ってだってねもっとかきだってねえねえもっとだってだってだってだってだってねえねえもっともっともっともっとしっかりだって強くだってもっと。もっともっともっともっともっともっと